0: دي جات في تي راديو سينيغال بلي وقت مو جات تي ساري هدا اللي انا قدام تي خباري
1: اوا سي سي
0: نيو وقت والو الكسيون تبوب مير موي غوخ اك غوخاتي ام بلي ولا ني كي دوس مان سونكو ماما با مو ديلي كاد بي فصل دال بن كو تخول وا سوسيتي سيفيل نيوم تام يين نتي يابي وا دي جي دي فصل نعمل بن يير يير تانك كي دينا تي اند ليغ اكي دي ميغي مارام نياي لي ديسيناو بي باريتول ولا تابل نا صح لا ني وقت يين غوخ لي ñom nak jot nañ seen taw yu ñëk météo mom nak ma ngay génné mom itam xabar di ñaar ñi nga xamné ñom ñoy baykat yi ci nan lañ wara teurdelé li di nawet bi walum jangoroy pune muy albinisme ñom nak buñu sañu ñu gën leen bayé xel motax sax dinañ fasiyéné amal ap téléthon ñi ko doon waxtani ci mbour dinañ ci andak ci di Marie Diagne lu ñeël walu mondial li ci dess danaka ñaar fa ndax wax bis fasiyéné tambal Radio Sénégal nim koy defé sa suné ci xew xew yoy bu amé dinañ dal di nak amal magazine tudé ko Echo Mondial délu ci nak ci ñentel participation bi nga xamné Radio Sénégal nim koy am di bok ci mondial bi seno pa jaar jaar tank gi à travers mel ko li nañ ci fassiyéné andal ci walu xabaaru li nga xamné mo gëna fassé tiyéné kay dinañ ci andak ki di Moussouba
2: xibaar yi jambar bu bu wër
1: Awa si si
0: nuy len dalal len fi ci Radio Sénégal manda ak Seyni Diop ci walu machine bi niñ len ko don waxe ci xëc yi ñew ci élection nam ñi nga xamni ño fasiyene jité gox goxat yi muy élection locale ño fasiyene ko am ci at bi ñu dal di deugmal ci noné dégon ngeen ki di Ousmane Sonko fassal ni dal buñu ko toxal ben yoon wa société civile ñom itam yey nañ ci yabbi ki di mu ngay sé bok ci kosk dekk na ay kaddom ki di mi gi maram ndjay directeur général des élections di dalal xel di néna nak amul ben yex yex buñ ci néméku ñu andi ci ak tank ki
3: ginaaw ñi dal parti passef wa société civile ñom itam bëgg nañ xam kañ la élection di am mu ndjay cissé jité jamono ji kosko japp ni calendrier électoral bi dañ ko wara sam
4: mais bu jamono bi ñi wax ni kenn amul information yi dinañ def élection yi wala duñ ko def lepp ñun ñi ñin ñi firi wuñu ñin ñi donc lu ñuy demander moy président wax ci parce que ñak ci wax day indi rupture d'égalité entre les candidats
3: moné dé directeur des élections di Biram Sen ba muy dajé parti politique yi waxon na ni président batay mi ngi ci délai bi
5: maintenant décret du président di jël nak yoon waxul né da ko wara jël tay suba grand suba mais même administration électorale xam nañ né dafa am période bo xamné peut-être mo gëna opportun pour nga jël ko pour ñun ñu mëna def suñu opération électorale cela veut dire que le président de la république mu ngi ci délai ba légui pour mëna jël décret bi nga xamné mo nara dem ci élection
3: benen léral bu mu indi